0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuwa kubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli ale tempu utu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesagi nujapala haba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable mboys ata wako ojiazwile yo nakola uluvanyu maro abagwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys ata wako yali mutufu oba yatumwile wundi kuba iye omuntu mula yakobantu yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwele aliye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like nge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere twakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesagi nujapala haba nava kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zena somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vile etensi nomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ateti mbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibifu na mtu ati andikuwa kwele mubeno uyonjo mmakagani waya reke izuli omtauni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyali ire mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka nini mdui jenyu mbebi ntevi chafu abasa yansiwa kwa ntevi uka vio na viona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa anga tieme omuna kati neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko miembe kama antaba yonjo atane gira mkamuti ensu nabafua tigifua kubanga ensu nabafua ukitempe ebafua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo aso wakati ameko ukitempe ngatako kufunyirija ayaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga wana nyiroli kufunya aiza wizi direct ukuruma aso wakati ukuruma kaisi na ukitempe

Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma

Ah, mwenye kwa gulo. Ya kwetu mwenye kwa gulo ya mwembichi. Mwala mwenye kwa timbalandi. Elange chisite chizui na mabembe vanji. Anto ulile.

singa bana beka muli mti ya muli yo aba kobanga mbubanjogera gochi eyo nyongero kubasigiri yako ngaba sigiri yako tugondi papa pentagon roda andrew okuzwa ebugwere kweta kajja teite ekadama nyongero kubaniriza muri sitano nyongero kubaniriza okubugwere online nyongero kubaniriza muri tiwa byanyumwe na mwana abasoyire aberekerezere nimuiza nimusalawo okwiza okwega amu naiswe nyongero kubasigiri yako ndi kwezewa mama kwezewa baba muri mutya mwebale mirimo abaloire tubasasira ku bona mona abalomwisanyu ngobugwere online tuongere okusanyukira amu naimwe muri mutya eyo iwo liotya eyo ejoli abeti mbalandi akobere nti oli lunkupe nokwano lunkupe oli musomi okwane musomi oli mwavu okwane mwavu.

0: Anatuba.
1: Na no kwa fulo mulugwere. Tulisisye. Ewe ugewe iso.
0: Minzani ya lugwere. Iranga omutombolya kumutombolya. Niyoyo avo kutia mamu kinene na ye. Yaba Daddy Shube. Laize atu nyumirieku, batu nyumirieku lugwere.
2: Owe.
0: Numu ala unogu vete, doshagi shagi.
3: Mungu lele chintu daladala.

0: Kigaina. Iraki muotere.
1: Sitani waiswe akobere nti ngotwa ile ku ekiwuguru. Nambu konyonyo gondi abika mkaugu nekigana.
0: Kigaina. Iraki muotere.
1: Atiano, Madam Shagi Shagi, mtakobe mgumu otiodagona okuita kali. Awule kitanda anti ya batasubiro kugwa. Ati andikuwa kuongero kuhiriri ya kumefuti. Okusobozesa, okutambula, nolo sita, noluno. Onyonyi, ogo ndiabika, ngotwe ireke kiwuguru. Tumweta kikwa. Ni onyonyi, ogo ndi, abika, kikwa.
2: Chikwa. Kawangali ya kumo, chikwa.
3: Chikwa, haba nijiveta mbuna susuni, kanzemu ya mbe kukao.
1: Ok. Atiano, abinu biyangu, vine vili kuira kuyangu. Tulikuwa abo kunamba yoku satu, Madam yes. Shagi. Ere namba yoku satu, wagwa. Unakoba nti olinebi gendele wabio, evi indi. Enamba yoku satwe koba, inti nsaba, otu wekuyo, evi intu bibiri byonkani, omu anuobu iwa, evi atakola evu kweza we, ewa kweza wa kitu aletibu kweza we, na ewa kweza we, evi ataikirizi wa okukola.
4: Mwana mwiwata ikiriziwa kuwase ukweza. Okufumbiru, kaya oba kutolayo mkari, oba kutolayo, oba kufumbiru.
2: Kade kaisi, kade katono kaisi, kade mererie kumu, oe mererie kumu time keeper. Shagi, tituli kunaonea bintu, ebyo bya ulijuu, echo kimanyiwire. Echo tikisoka, echo toinza nukiro ozaku. Wawula, otu webi intu ebyo. Ebi batido o ugano muiwa, o ukora, e ukweiza. Ewa kweiza we.
3: Ewa kweiza we. Singa ba vile yo, ewa singa ba liyo.
1: Nge wakakoba antumu anu muiwa. Tatemo msale ebi intevityo vietu gezi yaku ebyo vya ata ikirizi wa ukora ewa kweza we
4: mwano mwiwa wali ya mikoro kiyate takisi ukora ewa kweza we. Yeah.

0: Kigaina era kimwotere
1: asabo terere ko mu kamera tunyumiye muku akasemba yo
2: umusitani wo dadishube okunsonge yo namuaya kaonero kamo Neyo soko muwe ansa yentu ufu kaisi lunko veliru waki muwe ira kama.
1: Ok. Zena ntegeire lwachi uwa muwa kama onengeire na ee.
3: Era zena niye kimbe na sawa.
1: Ya. Banange oshagi yebitire na kimoti muvubi wakoba antenya. Nzeyabu kumuita angaye na mirire kuko ga mirire oshagi againe na ruma genguru na gansi na koba atikiza erati kisoboka okuzwera mwao otiwa da bagirombwa etu batu salire konko kapapala
4: ansa kobera atia eye
2: atabaruka
1: kapapala abalika
5: abaruka tiko bere tapa abalika
4: akokobera otia
1: abalika
5: nkobera ntaparuka
2: Abaruka. Otidina lya baruka.
4: Ona nyera lutu wansa gendi. Akobera paruka.
2: Amo kobera ansa.
5: Inkobere basala koma amba. Abaruka.
2: Abaire kiria.
1: Ansa chiko tubetu kuwero buonero busatu obaka onero. Akamu, ansa chentu ufuku ejo, otererati anu.
5: Nkobere ndi bababa salide kwa maamba, abaruka.
1: Abaruka? Oba paruka?
4: Abaruka, akobera abaruka. Alotu wei yo, Daddy Shube, tuwa wumaisu.
1: Ati anu, ansa jembaide nkusubiramu, oma ambaye tubatu msalide ku, abaraganya. Tabaruka, tabalika na ewa wula abaraganya. Atia anao chia mani walu sitano. Aingiremu. Aho ne. Kupanga bakoba antakubo uwe.
5: Kupire uwe. Aindoleka mbe.
2: Banange mwenji kitirye oshagi. Oshagi mwea kawone roka morua. Lwensonga. Tinta ka proud ya loza ati. Proud ya kovere mwa ati zina chembae na kupango. Ogemo utategeza ati titwa mwikiririo kuzuera mwao na hebe akaone ruka na kasana kubanga
1: wa comment section ajiyenga kwa o papa
2: okubaruka okubaruka niye kikorwa omambe kyasembya ayo nga okufa asoka na baraganya kaisi na baruka na gwe dirumo nafa
1: nengo shagi mu mukobe cho chizire olwensonga tuli kuminzani abatomboli limunta sikaidia uwe
5: akantu babe bampa umpi kadi usatu olwa kubaruga
0: yam awo eki uuze eki banange akigwire pozi otbatu muwa akaone rakamo Abatu muwaka honi lakamo, tu muwaka honi lakamo, okuchi uzo, echabari kuhirame cha makiro, echibere chisoka. Aonio jabamu, lukubanti, achamiri emu kuhuchi ya miara, alagiri intabira majite, na ye, chimule mele kuteleza. Akamu waka muwele yao.
1: Okay. Comment section, papa, kaisi kwa na mwaka.
2: Nanti mkulu pentagoni, ama kiro, na makero vienja ulo ino.
1: Tinzo
2: kwa makiro. Ama kiro gevija anjaro. Ama kiro genya ama.
5: Isubatu kwa banga hati. Uro ile makiro. Ono gevishibona awe ku.
2: Temuli sisi anga kusani. Bakoba hati makero.
1: Bana ange comment section. Nimi jitere tuwa nabo ansiche bakoba.
3: Ona. Oku muwaka one rakamo. Oro kuboma ambasi inga. Aba ile mama aninga wanka msalano.
5: Mumbe umiri mumba doku makiro na nungombo na wakati mumba wakamo anuona kamo.
2: Adi huko kubaruke kimuwesia kaone roko kubaruko roko kuboma amba. Oruwa njima roko baraganya abaruka na gwedi.
3: Baruka angali kuwama mani.
5: Ii, bape ubiri.
3: Oh.
2: Kabaka mwa.
6: Kunani. Okulujeko. Omchaka waki. Anguona kutakubanda ita. Amuleza kutaka mwuzi. Kutaka mwuzi.
5: Yeni mamase wa. Ah, mami is daughter ena yoyo.
2: Esa kwera ataguire tukole tutia.
6: Aliyaida.
5: Alina.
6: Owe biwuzo.
5: Niyo nani?
6: Okulujeko.
2: Wananga kaone raka singiro kufuga ansi comment section iko na kamo.
5: Ubiri osoko bale osoko kamo ubiri. Usatu.
0: Okay. Acha mani akuwira kaone ro kamo. Nile vyunu nene kuwa kaonelo kamo. Viva liba nangi mwe waloku mwa kaonelo. Kubanga la zuele ile mku au.
5: Nile vyo mpe ile ubiri. Musa ukemu vale mba mu comment section.
2: Bamo we kamo.
0: Bamo we kamo. Amu wandi kisi. Aulile chizuile. Enguru. Bakuwe la kaonelo kamo kalamba. Tumwe chitundu. Umwe kalamba kamo.
5: Nenda dishiboru ndi tombi tiriri yango otyo kubanga baba.

0: ngo tuwele kinyonyi ejo aba na isu eba wile eji batu wile uno tuweyo nyonyi mweza abika
1: kanze nyambe kwa kumtole seri yaku ngo tuwele ku eki uguru obotu kuli no chikwa
2: nosukusuku
1: ya
0: onanga batambaye to sukusuku nyiyo guwe tambuguru pe nkuwa bamwe tatu butu
3: bamwe tatikitiki okenyenye echo chitira ino kuongera omkisale
4: wow
3: ora olosi chikola

0: Misakeke awo wa manyengereji wa mkwasa ganyamu ko ba muwo wonero umeka timba ite
1: zona muwa
2: tesante kama
1: akaonero kama oresu itufali yabantu abalienga iza tubatu bewala nokubewala nokuliwawe tubatu tia
2: kitufu
1: so omugaso gwo kubiryo gwangaiza batiro kumukozesa mukusigo uluba mama gagere ngabatako ulowire uire

0: Alright. Kale, wawula uzio. Nenga fagwa na wasia kwa umeru.
1: Tuwaba uchuhulio cha isecho kusatu. Uchuhulio cha isecho kusatu, chikoba shiti. Nga otema, oba, obeta, omusale, omunene. Wali wo akasale. Kabaka tono. Oko bamu omunda wa katia okufuna outemerero. Okufuna owa uliri wekisale chioli kutema. Akasala akaba gwere watako ukamanya. Bake etavatia. Omuru limiru wa isoru gwere.
0: Hmm. Ola ambike kusa ensonge yo. I mean chuse eki uli echo.
1: Eki uzo cha isu chikoba chiti inga. Oli kutema, oba, obeta, omusalo munene. Wali wo akasale, nkentu wali wakasale kebateka mwa kati yao. Kabaka tono, noka kubiri ramo oti. Ngoli kufuna, outemerero, otaki kisale choba cha uke mkusani, eh? Akasale koku oteka mwa kati yao. Bake etabati omu ulimiru wa isoru gwere.
2: Era la puta.

Giza, aga, aga international, eh. Odimuzenyo gwa mao, aga, aga international, eh. Dimuzenyo gwa mao.

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Atianu mtu sinyire. Era uli yale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Atetu era vila antesagi nujapala. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable Mboyz Arthur wako ojiazwile yo nakola uluvanyu maro abagwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonile statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable Mboyz Arthur wako yali mutufu oba yatumwile wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwele aliye. So muli sisi entumula ye eje taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye. Uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kuhize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyu mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Atetu era vila antesagi nujapala. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemuli kuletoru gezi gezi, oge mota kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletero malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vile tensu numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hawa ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, mwalibifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyo njo mmakagani. Waya reke izuli wa mtao ni ejeri, waa jagi wasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vio na viona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga ugu mingamuro kulumbe, nale wako bani, kimwame na mwabele ukunga. Muko miembe kama antava yonjo. Atane gira mkamuti, ensu na bafua tigifua, kubanga ensu na bafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.